Posn fi yn ôl ond yn loch yn sien hecla stôl strenga. Dyna fe golwyr ys tamlt fy mi jich yn creu na album yn fy jintoc. As fan rola jyst gol er as er son posn ty sien ylch y noemsyr ach sien dwy san si bi. Ligdaw jich yn sio ta hoch album yn jint ag yn fosn sien. So mysh. Queg nishe uur de chiol jint egen fosen. De bolach fiw geistiach rish manach renchu roi, ach tashu neistiach rish nish nach fel, an odre mi clia. Cyrid tashu kunta jen emsha sio a liams de vile yndasach as dnim cyr fys diw nish mich iawn, creu tan ik met eg runas feigre. Duatad eg cerulagia, de jinnach tanachtan chirim as gial lesh. Gia fifi edrym. Chyt dy fe na spodjali na san ma chem tre tan ghia gol mhwy as uracha trwj na hi temprelis sinshla jy siach kem celsiusach. Eish merach bia chyrym ar y chwyd smw rysdiach leis trech yn gial na grianach as gear menach dus uur gol mahui temprelis sto j quag chem jeg celsiusach jich mach bia fine as chirum jaduni maid lure ni en rien goldalai eg devinid leg nainach as giri rish eg she minid as feed leg quag savori for this you get until your fizzery michan faceness na hemsha jorish goldas manx radio punk com quag for fis.